0: supporter som blir rett og slett intervjuet in the United States of America.
1: What about American girls?
2: American girls? If you're the representative of American girls?
1: Yes.
2: That are
0: Ja, then they're what?
3: Ja, what about American girls? American girls? Well, if you're representative for American girls, then I'ma get the hell out of here.
0: Oi!
3: When is the next flight?
0: When is the next flight? Jeg elsker at han har ekstra amerikansk aksang, bare for 100%. Å ha one-hår, rett og slett.
3: Altså, man får litt ekstra aksang når man er litt full. Han hørtes litt full ut.
0: Ja, det skal ikke jeg uttale om akkurat dette klippet. Det er ikke vi som står pressefaglig ansvarlig for det.
3: Nei, vi går videre til neste. Kanskje han synes han attraktiv? Well, if you're representative for American girls, then I might have to stay for a couple of weeks more.
0: Gutta. Ja, kanskje kunne vært.
3: Eller kanskje han fikk en sykt bra idé. Well, if you're representative for American girls, then I might have to invite you and your friends to vorspiel, a party, and maybe norskspiel later tonight.
0: Maybe norskspiel later tonight.
3: For da blir han veldig norsk
0: igjen. Ja, han blir veldig norsk. Nei, det er ingen av disse som er fulltreffer, Arin, men du var likevel inne på nå. Ta og hør på fasiten her.
2: If you're the representative of American girls,
1: yes.
2: Then you're hot as fuck.
1: Woo!
3: Men han ble jo skikkelig amerikaner da.
0: Ja, han ble det.
3: Then you're hot as fuck.
0: Og han prøver ganske intenst å risse opp denne dama gjennom hele det her intervjuet. Og han har et lite legendesvar på det siste spørsmålet.
1: Anything else you want to add?
2: Go Norway.
1: Do you love America?
2: I love you.
3: Hvem er denne Casanovaen her? Her, lille spelar.
0: Ah, en ekte liten spelar der, altså.
3: På landslaget, han kan jo score mål, eller?
0: Ja, han kan jo score mål.

0: Drop Dead, og den fikk du her I Petremorgen.
1: Henning, det en låt som tar av på internett om dagen.
0: Ok.
1: Og jeg har hatt den på hjernen hele uka. Venninne mine har sunget med på den hele uka. Med en gang en begynner, så det automatisk at vi også synger med. Det artisten Phoenix Flexin. Hør på dette her.
0: Ok.

0: sønge der de sønge, sånn at det måtte høres litt ut som Minion-versjon av den. Ja. Men hva Minion, hva Minion-titelen til Italia?
1: Det blir banana.
0: Den blir banana, ja. Ok. Ok, ja, men da, ja, men helst ikke, vi skal ikke utsette her noe mer. Du klar, Arin?
1: Jeg vet ikke hva jeg har satt
0: på. Jeg kan prøve, ja, nei, du har jo utfordret, så jeg kan prøve å være litt sånn forsangeraktig, men jeg kommer til å forvente hjelp her.
1: Ja, ja, ja, ok, ja, men da skal vi gønne.
0: Ja, og, så, og det som så deilig, Arin, at så jeg husker denne låta, så har den et langt forspill, så vi må grue oss litt ekstra lenge. Men da gjør vi oss klar for Banana, a.k.a. Undergrunn av Italia.
1: Undergrunn av Italia?
0: Italia er undergrunn, faen.
1: Ok. Ja, okay. Ja, ja.
0: Banana!
1: Banana dodo!
0: Ja. Banana dodo!
1: Ah, potato!
0: Ok, jeg slenger meg på først. Banana dominio, da banana, himana, barabarava, asamari, barabarava, rapparabarava.